ndị Igbo, daalụnụ. Onye biri ibe ya biri, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Monde, ụbọchị 28 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpu ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ngalaba APC dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa ekwuola na ha achọghị nchịkọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị si n'aka Nyesom Wike. Gọọmenti etiti ekwuola hoo haa na onye ọbụla na-arụrụ ha ọrụ ma ya arụghị ọrụ ya ụdị o kwesịrị ịrụ ya nụ, na ha ga-akwụsị onye dị etu a ọrụ bido n'afọ 3 wee ruo afọ 5. Aka akparala mmadụ 5 na-akpa nkata ime mkpamkpa n'ebe a na-akpọ Ralph Fairford nke dị na mba UK. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ngalaba dị iche iche n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC ekwuola na o nweghị ihe ga-ejikọ ha na Rainbow Coalition nke FCT Minister Nyesom Wike na akpọkunata ọnụ iji kwado onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu maka ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme n'ime afọ 2027. Ndị gọvanọ nọ n'ime APC kwuru na ha amaghị nkata Wike na-akpa. Gọvanọ Zamfara Steeti Dauda Lawal agwala Wike ka ọ bata n'ime APC bụrụ onye otu APC maọbụ ka ọ nọrọ n'otu ọ kpọrọ Rainbow Coalition nke na-agbasaghị ndị APC n'ụdị ọbụla. Ndị otu APC dị n'ime Imo, Gombe, Ondo, Rivers, Anambra, Kwara, Plateau na Nasarawa kwuru na ha enweghị ihe ọbụla jikọrọ ha na nkata Wike na-akpa. Ha nabatara ka o si akwado onyeisi ala ma kwuo na ha chọrọ ka ọ bata bụrụ onye otu APC. Wike kwuru na ya na ndị otu ya a na-akpọ Rainbow Coalition bụ naanị ịkwado Bola Ahmed Tinubu ka ya ji wee kpokọnata otu dị otu a ọnụ. Gọọmenti etiti ewepụtala iwu na ndị na-arụrụ ya ọrụ n'ụdị ọbụla ma ghara ịrụ ọrụ ha ga-akwụsị ịrụrụ gọọmenti ọrụ site n'afọ 3 wee ruo afọ 5. Ihe mere gọọmenti ji wepụta ihe dị etu a bụ na ha kwuru na iri aka azụ, igwuchacha, ịrụ ọrụ na-adịghị mma, iji akwụkwọ ụgha nweta ọrụ bụ ihe ga-eme ka gọọmenti etiti ghara inye onye dị etu a ọrụ bido n'afọ 3 wee ruo afọ 5. Ode akwụkwọ gọọmenti etiti George Akume bụ onye depụtara akwụkwọ nke nyere ụlọ ọrụ Bureau of Public Procurement inyocha iwu onye ọbụla na-arụ gọọmenti ọrụ dara, a mara ihe a ga-eme onye dị etu a. Aha ụlọ ọrụ ọbụla dara iwu a
ga-abanye n'ime akwụkwọ gọọmenti etiti ga-edepụta iji wee mara ndị ha ga-enye ọrụ na ndị ha agaghị enye ọrụ. Ha kwuru na onye ọbụla aha ya bara n'ime akwụkwọ a dara iwu gọọmenti wepụtara na onye ahụ agaghị enweta ọrụ ọbụla n'aka gọọmenti etiti ma ọlị. Ụmụ nwoke ise ka eji eji n'ime mba Britain kamgbe ejirire ha n'ebe ha na-akpa nkata ime ihe ọjọọ n'ime Rafford Fairfield nke dị na mba UK. Onye ọrụ ugbo kpọrọ ndị uwe ojii na ya hụrụ ụmụ nwoke kpuchiri ihu ha, ụgbọala atọ nke kpuchiri ụzọ ebe ndị agha nọ n'ụbọchị ụka gara aga. Ejidere ụmụ nwoke a ozigbo ozigbo ebe e boro ha ebubo na ha na-achọ ime mkpamkpa ebe a na-akpọ Rayford nke dị n'ime Gloucestershire n'ime mba UK. Raff Base bụ ebe ndị agha mba America na-anọ. Nnyocha a na-enyocha ndị a ugbu a bụ iji chọpụta ma aka mba Iran ọ dị n'ime nkata ndị aka ji ugbu a kpara iji wee buso agha n'ebe a na-akpọ Raff Base nke dị na mba UK. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ugbu a ka enu mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na ndị otu gọvanọ nọ n'ime okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress ekwuola na o nweghị ihe ga-ejikọ ha na Rainbow Coalition bụ nke Nyesom Wike na-ekpokọnata ọnụ. Gọọmenti etiti ewepụtala iwu pụrụ iche ga-eme na onye ọbụla ha nyere ọrụ ma ọ rụghị ọrụ o kwesịrị ịrụnụ na ha ga-akwụsị inye onye ahụ ọrụ site n'afọ atọ wee ruo n'afọ ise. Aka akparala ụmụ nwoke ise n'ime mba Britain ebe a na-enyocha ha ka a mara ma ha chọrọ ibu mkpamkpa ebe ndị mba America na-edete ndị agha. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye boro ebubo na o zuru ewu mmadụ ekwesịghị iji anụ kpọ nkụ wee na-ele ọbịa. Udo dịrị unu dum, onye agha na nwanne ya.